0: Postavila prigovor.
1: Jelite se u predviđenoj konstelaciji čaminjati ostaje za sada otvoreno pitanje. Od čir je u toku dičja visoka škola ku omogućuje privatna pedagoška visoka škola Gradišće uz podupiranje zemlje Gradišće po prvi put nudu i djelaonice s fokusom na vedjezičnost. U njej se dica od 6 do 11 let bavu digitalnimi mediji. Cilj je da se gaji kreativnost i da se u isto vrijeme ojačaju vedjezične sposobnosti dicije. Dičja visoka škola dura do sutra četvrtka. Slijedi prognoza vremena, die Wetteraussichten.
2: Die Sonnenhungrigen brauchen noch Geduld, ein, zwei Tage. Der Rest von uns, ja, wir freuen uns auf 23 bis 28 Grad. Es gibt immer wieder Sonne im Burgenland, aber auch dichte Wolken und da dort einen kurzen Regenschauer. Gute Fahrt, der Radio Burgenland Verkehrsservice, 12 Uhr und 38 Minuten. Es schaut sehr gut aus im Osten von Österreich. Alles frei, kommen Sie gut an.
3: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.